mnogo empatike u mojim snovima, sve generacije, policija crvena, vatrogasna.

rekao je show, ali toliko te ne buje, te napravi vole tof. Leta 04, spozno folka snifa prah, končo šolo se od strano, kojih jebe nesam nicu. Nesam nik držno fulinje, al svaki me je drucu. Odgotovo pa ponovno, kao med nam je razlika, pogledaš do biblicu i siromak pod riga slika.

odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

brata. Lavo se vrvo, tako je ti cajta. Norsko strepo, njih ti bajta. Smoka travo, smoka čike. Jaz smoka na mrtve tipe. Lukna na prsi, gleh premirka kipe. Ha. Lovil sem ti gengo, strpu lifte. Nuki za kolege ubite. Pau. Najdem vas, skrite. Jaz pitan dejstva, on spita mite. Smrt pred blokom, kjer si odrastu. A to si želite. Pau. Lobanje razbite, organe razkrite.

0: Imaš album svoj?
1: Jaz ne poznam te, se
2: da,
1: dobro, vozim.
2: Pa Instagramu, pa Viberu, pa Snapchatu
1: mam zaj. Ti ne poznaš me, se voziš. Ful je po ceni, se vozim. Sam se moram s tobom menit.